kun samoin monet kohi oku kiimotu muuttu mai ai tällä noa koja se fita kata u fajakia i hepon tau tok foki mai i hewike kaha u moe kuhiri lolotongani pia moe kaha u. Wini fotu mari mari pia moe iongi brothers.